پری پرماتم دیو کاترے متعلق ماہ جبی شاہ خوبا ہستی مقدس لا انتہا کل عالم دی سلطان سرور کائنات پتت پاون راجان راج پانن پان دیوان دیو اکما مہان دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری سشوبت بیٹھے ہو تو سدگرہ نے بڑی ساڈے تے کرپا کیتی ہے کہ سانو گرو گرنتھ صاحب جی کی بانی دے نال راگاں دا خزانہ جو ہے بخشش کیتا ہے تے سدگرو پاتشاہ جی نے مکھ راگاں تو علاوہ مشرت راگ سدگرو نے دتے سن تو سہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی بانی دے بارے دسان حکم ہویا ہے کہ کوشش کرو کہ ساری بانی سارا کیرتن صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی بانی کا ہوئے تو آؤ ارمتا ہی شاستر نامہ سدگرو پاتشاہ جی نے بہت سندر پستک کیتی ہے سدگرو پاتشاہ جی نے بچتر ناٹک پاتشاہ جی نے شاستران بھگوتی نگ نمسکار کیتی ہے سدگرو پاتشاہ جی اچارن کر بچتر ناٹک نمسکار مورنگ تیرنگ تہنگن نم خگ ادنگن اپین اپنگن گدان گرشتم نہو سمو سہسیئنگ جنے تلیئنگ بیر دیو نہ دیو تے سدگرو پاتشاہ جی دے آؤ شاستر نامہ بڑے پیار نال شرمن کرو یہ راگ جو آپ جی شرمن کر رہے ہو کوشش کرانگے راگ یہ جس طرح کہ آپ جی سارے جانتے ہو پنتھ پرسدھ جتھا ستکار یوگ اتی ستکار یوگ بھائی صاحب بھائی دلباغ سنگھ جی گلباغ سنگھ جی جو پنتھ دے رتن ہیں پنتھ دے ہیرے نے تو سات سنگھ جی وہ بھی بیٹھے نے تو امریت سنگھ جی جخمی صاحب جی کیرتن کر کے گئے نے تو آؤ یہ راگ جو آپ جی دے سنمکھ رکھن لگے ہاں یہ راگ جس طرح کے اوڈو جاتی شاڈو جاتی تے سمپورن جاتی تین جاتیاں دے راگ منے جاندے نے پر چتسوری جاتی چار سر دا راگ ہے اس دا نام بھوانی راگ ہے ماں تے سا اس دا واتی ہے بلاول تھاڑ دا یہ راگ ہے تو آؤ بڑے پیارے گا پا نی یہ ورجت کر کے

جس دیالتا دی جس کرپا دے اتے گرو نانک دی سوئی پہنچی ہے کسے دی نہیں پہنچی. بابا جی بچن کر گئے سی گرو نانک صاحب جی دے دنیا نو تارن دے وچ چار وشیش گن سن. چار وشیش گن کی سب تو پہلا وشیش گن کے اج تک کتے مثال نہیں کہ اوتار پاپی دے گھر چل کے گیا ہوئے آوی چولی پر دات لے لے آخو ستنام. دوسری وشیش گل جنوں بھی تاریا بانی دا تیر مار سات سنگت. تیجی وشیش گل جنوں بھی تاریا او دا پچھلا لیکھا نہیں پوچھیا گج کے آخو ستنام. نہیں تو لکھا دے آیا نا. پر تہاڈے سامنے مثال ہے کہ سجن ٹھگ دا پچھلا کھاتا کتھے گیا جی کہ آخو ستنام. مان کرو اے گرو نانک. دیپال پور کوڑی دا پچھلا لکھا کتھے گیا کوڑے راکش دا پومی چور دا ولی کندھاری دا. ستگر گنی ندان ہے گن کر بخشے اوگنے آ رہے کتے تے سجا دے کے اوگن نو بخشیا جاندہ ہے کتے گن کولوں دے کے اوگن لے کے انج اوگن بخشے جاندے. یہ تیجی وشیشتا پچھلا لکھا نہیں پوچھا پچھلا صاحب نہیں پوچھا گرو ہوں. ایک چوتھی گل سنو پھر ہور پیار آ جاندہ ہے. گرو نانک دے چار تارن وچ چوتھی وشیشتا کہ جدے تے نظر کیتی ہے اونوں کیول تاریا نہیں اودی اینی کی بیٹری چارج کرتی کہ اگوں کئیاں نوں تارن والا بنا دتا ہے گج کے آخو ستنام. یہ بڑی وڈی گل ہے. ایک تے کینوں تار دتا اونوں اگوں جوگا بنا دتا. کوئی لے لو سجن ٹھگ نو لکے دا تھابتا لے ہن توں دے گو دا کیول انہوں نہیں ہے توں تھارن یوگ با. سال سرائے گوری نو نری اودی اکھ نہیں کھولی نال منجی دے دیتی. آئنے سال تیری عمری تیرے بعدوں تیرا نوکر بیٹھے گا ادھر کا او پھر اس سارے علاقے نو نرنکار دے کر چوں داتاں لے کے گج کے آخو ستنام. مان وچا کے کہیے پیار وچا کے کہیے

میرے کام لگ جا میں تیرے کام لگ جانا مینو تو اپنا کام دے دے تے میرا کام تو لے سنسار چیسا چل جانا ایک دوسرے دے کام آنا جس کام دی جدی جنی سمرتھا ہوئے بڑے پرانے سمیاں تو بندہ کام دا لین دین کردا رہے جیڑا کام میں نہیں کر سکدا جیڑا کر سکدا ہے اونوں جا کے بینتی کراں توں اے کر دے ایڑے بدلے چ توں جیڑا کام میں کر سکنا او مینوں دس ایک دوجے دے کام آ سکی سنسار کسی ایسا ورتے ہے پر کئی واری ایسا بھی ہوئے کہ جدے تے بھروسہ کیتا ہے کہ میرا کام کر سکے گا او دی سمرتھا تھوڑی ہون کر کے کئی واری نراسا دا منہ بھی ویکھنا پیا ہوئے گا مہاراج سانو ایک پریرنا بخشش کر دے کہ جے پرس پر کام آن دی ایک دوجے دا کام کرن دی سانج پاؤنی ہے تو واگو